si nyomio ande o mamu be balitemo be fa ba kundre oni ba ura bwe be fa ura osanu yisrewo fombo be yira besu oh yesi nyamie ma oko divoa mamu be di anonze ke la asa emi jesus idu mamu moye so